berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.